batalkan maksud jeung tujuan anak Pandawa nyatana pesta hajat surya. Atuh ku kitu na dina waktu ayeuna Kang minta supaya persetujuan ti mararane. Urang hancurkeun wae tanah

0: na pinter pisan. Jarawati, nuhun akang kabina-bina kana gawe Nyai. Nomor sabaraha slok Nyai? Nyai kada ngarepotkeun ka Prabu.
1: Iya, dina waktu ayeuna kadieukeun mustikana.
0: Mangga nyalakeun.
1: Aduh geuningan nya ieu. Lamak bodoh.

purna lampah eta. Keun urang teu nendihan leumseun geusan sampeureun sagurang tuna di Hanjuang Siang geusan alaeun paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Kacarios di nagara Marta. Para satria nonoman di antawisna terjajak katawang Abimanyu Pancawala Gatot Kaca anu ngulon anu ngidul anu ngetan anu ngalir nampi pancen milarian layang jamus kalimusada. Leungitan pelebih hilang tanpa kerana nyatana

0: Sayana aya tewakeun jelema. Sabara urang jelema nakeun ku abdi urang tewak jelema na urang tewak. Dina waktu ayeuna urang tewak ku jeung si abdi. Mangga unjuk sumangga kulan Gusti. Unjuk sumangga kulan Gusti.
1: Gaing. Muni yo yo ngomong dikicu-kicu.
0: Belagu.
1: Ayo ke pengakul
0: bae. Wayahna itu nu tiluan tunggarana tuh. Bagio cenah bejana nu hideung tuh. Nu budayu ciga nyai. Nya, tuluy nu diikat nu payang irung tewak kumaha.

0: Sang Tumambara. Raden Abimanyu nyatana di jamaku ye Senopati Jaradenta. Ngalumuruk ciga kapuh kaibunan kapas kahujanan. Wah, ya. Aduh, wah Semar.
1: Iyuh hiji deuyeuh modar sia.
2: Ayang, silakan ujang tulungan ujang. Hastajiga nyika.
1: Ya nu ngaran si Abimanyu jeung Semar Badranaya giringkeun ka raja urang anu keur masangrahan.
3: Aluh.
1: Dulu itu duaan deui. Lalumpatan sia lumpat. Oh, beuki jauh. Wah. Wow.

0: sampahipun. Nyata naya Astra jingga sarang nawala.
1: Anu maksud bade ngak juk-juk sawarga maniloka.
0: Urang teu nindihan leumsin geusan sampeureun cak urang teu nindihan juang siang geusan alaeun paragi nyokot ningalkeun mangsa datang sampeur deui. Kacarios nyatana di Bale Marcukonda. Ieu nyatana Batara Indra sareng Batara Brahma nampi panyaur ti Resi Narada. Alumampah nyatana di Bale Marcukonda.